0: 总编辑时间，欢迎您收看，我是李宁思。中国国家统计局公布，一至八月，全国规模以上工业企业实现利润总额52,719.8亿元，同比增长15.7%。今年以来，累计增速持续维持两位数水平，电子行业成为最主要拉动力，贡献率高达62%。不过，单看八月，利润增速回落至4.2%。期内计算机、通信和其他电子设备制造业利润同比增长1.1倍。国际原油及有色金属价格上行，为原材料制造业提供了外部支撑。有色金属冶炼和压延加工业利润增长82.9%。煤炭开采和洗选业增长51.6%。石油和天然气开采业增长17%。石油加工业则实现扭亏为盈，利润总额达到了562.9亿元。与此同时，汽车制造业、黑色金属冶炼等行业利润大幅下滑，内部分化持续扩大，对依赖传统制造业敞口的投资者构成压力。国家统计局表示，下阶段要扩内需、优供给，推动新旧动能加快转换，增强经济发展内生动力，推动工业经济持续向新向优发展。看了今天的主要新闻，美国总统特朗普27日表示，他一直在考虑是否恢复对伊朗发动打击，并称预计本周美方将继续与伊朗代表举行谈判，最快可能于28日举行。同时，特朗普又表示已经拒绝伊朗提出的7天方案，令美伊接触再添变数。不过，伊朗消息人士同一天表示，伊朗代表团并没有与美国举行新一轮谈判的计划，目前正等待美方对经由卡塔尔传递的方案作出回应。伊朗总统佩泽西奇扬表示，伊朗愿意与美国讨论有关对伊朗核计划限制的议题。
1: 美国总统特朗普27号在接受美国阿克西奥斯网站的电话采访时表示，他一直在考虑是否恢复对伊朗的打击。特朗普称，伊朗希望达成的协议不是他想要的协议，伊朗高估了自己的筹码。预计美国代表本周将与伊朗举行更多谈判。与此同时，特朗普透露，美军正在协助大量石油通过霍尔木兹海峡。他声称，上周末通过海峡的石油量超过2000万桶。一位美国国防官员也表示，仅在25号晚间，就有2200万桶石油经由霍尔木兹海峡出口。不过，伊朗代表团消息人士27号则表示，伊朗代表团并没有与美国举行新一轮谈判的计划，目前正等待美方对经由卡塔尔传递的方案作出回应。伊朗外长阿拉格奇在完成既定行程之后，将于29号离开纽约。尽管伊朗的提议遭特朗普的口头拒绝，相关斡旋工作仍在继续。美国阿克西奥斯网站引述消息人士报道，卡塔尔仍在开展穿梭外交，试图促成协议达成。消息人士称，卡塔尔已与双方讨论了伊朗最初的提议，并提供了一份折中方案供双方审议。卡塔尔在过去的周末持续与美伊谈判代表分别沟通，就协议文本的修改反复磋商。预计卡塔尔方面最早于28号分别会见阿拉格奇和美总统特使威特科夫。伊朗总统佩泽西奇扬27号表示，伊朗仍在与美国进行接触和对话，愿意讨论对其核计划的限制，但强调美国必须首先表明其无意推翻伊朗政府。佩泽西奇扬重申伊朗无意发展核武器，并称国际核查人员的准入也可以纳入未来更广泛协议的谈判范围之中。伊朗外长阿拉格奇在美国全国广播公司的节目上发出强硬表态，称伊朗已为战争重燃做好准备，即使演变为末日战争，伊朗也将对任何新的侵略做出反击。但与此同时，伊朗也随时准备进行外交接触，选择权在美方手中。此外，伊朗法尔斯通讯社27号发布一张旧照，显示已故最高领袖哈梅内伊生前和伊朗大阿亚图拉舒拜里赞贾尼举行会议的画面，伊朗现任最高领袖穆杰塔巴也参与其中。凤凰卫视综合报道。
0: 伊朗陆军发言人阿克拉米尼亚27日表示，伊朗军方不排除美国再次发动军事攻击的可能。他警告，如果美国再次发动攻击，伊朗的反击将比此前更加猛烈和广泛。与此同时，伊朗伊斯兰共和国军队总司令哈塔米表示，目前战争尚未结束，伊朗仍需要保持高度战备。
2: 据伊朗国家电视台27日报道，阿克拉米尼亚在接受采访时表示，美国目前在地区面临不利局面，因此可能试图通过新的军事行动改变现状。他表示，伊朗军方已经补充和升级装备，并进行相应训练，目前在人员、士气、心理准备和武器装备方面都比战争开始时准备得更加充分。
3: این وضع وضعیت خوبی نیست برای آمریکایی، وضعیت مناسب و مطلوبی نیست و خب ممکنه که دست به یک در واقع حرکتی، تجاوزی، تعرضی بزنن. همونطور که قبلا هم اعلام شده، ما امروز از گذشته آماده تریم. واقعا آماده تر از آغاز جنگ و تجاوز نهم اسفند هستیم. هم به لحاظ روحی و آمادگی های در واقع انگیزشی و روانی و اعتماد به نفس البته و هم به لحاظ تجهیزات.
2: 阿克拉米尼亚警告，如果美国再次采取军事行动，战争和动荡可能进一步向地区扩散，周边国家也可能受到更大的影响。
3: و اگر هم دشمن دست به تعرض و تجاوزی بزنه، حتما منطقه بیش از گذشته درگیر جنگ و نارامی و خشونت خواهد شد. کشورهای منطقه حتما آسیب‌های بیشتری خواهند دید و حتما ملت ایران تنفرشون نسبت به امریکا و رئیس جمهور فعلی امریکا بیشتر خواهد شد.
2: 阿克拉米尼亚表示，伊朗军方届时将采取比此前更大的范围、更加强硬的反击。
3: و اگر تعرضی صورت بگیره، من فکر میکنم مردم ایران که امروز ما در صحنه میبینیم در

0: 伊朗最快29号通过卡塔尔，收到美方的正式回应。阿拉克奇同时否认伊朗准备在核问题上展现灵活性，强调现阶段讨论的只有霍尔木兹海峡问题。
1: 据伊朗国家电视台29日报道，阿拉克奇在结束纽约行程前表示，卡塔尔调解人员在此与伊朗方面举行会谈，双方讨论如何寻找落实伊朗所提条件的具体路径。阿拉克奇表示，卡塔尔和巴基斯坦过去一直在美伊之间传递消息，但随着伊朗提出最新方案，有关沟通已经进入更加严肃的阶段。
2: این از قبل بوده این ارتباطات و پیام هایی که میانجیگران قطری و پاکستانی رد و بدل میکردن همیشه بوده الان با توجه به طرحی که ایران ارائه داد خب این شکل جدیتری به خودش گرفته اگر پاسخی باشه برای قطری ها با ما این رو خواهم رسون و بر اساس اون در تهران دستون ولی من تا چند ساعت دیگه ترکیب کنم
0: 阿拉克奇也明确否认伊朗目前准备在核问题上展现灵活性，强调伊朗立场没有改变。现阶段与美方通过调解渠道讨论的议题只有霍尔木兹海峡，海峡重新开放仍取决于伊朗提出的条件能否得到落实。
2: در خصوص سایر مسائل هم موضع ما مشخص است. هیچ انعطافی در حال حاضر اصلا بحثی نشده که بخواد وجود داشته باشه. بحث ما روشن است. در حال حاضر فقط موضوع تنگی هرمز هست. اگر باشه تنگی هرمز هم منوط به تحقق یک سری شرایطی هست ما به طرف اعلام کرد.
0: فوهاوی市李元正、卡木森、德克兰报道。
3: 伊朗议长卡利巴夫29号在议会发表强硬讲话，回应美国总统特朗普近期有关霍尔木兹海峡的表态。卡利巴夫警告，如果伊朗不能够出口石油，地区其他国家也无法正常出口石油。如果伊朗的安全得不到保障，地区任何基础设施都不会安全。他同时表示，伊朗不会在美国的军事威胁和经济封锁下退缩。
0: 卡利巴夫当天在议会公开会议上，将目前美国对伊朗的海上封锁、空中限制和经济压力与两伊战争期间伊拉克军队对阿巴丹长达一年的围困相提并论。卡利巴夫称，美国今天试图通过海上封锁、关闭空中通道以及对伊朗贸易生命线施加最大压力，同样不会达到目的。
4: رئیس جمهور متوهم آمریکا اخیراً لفاظی‌هایی درباره تنگه هرمز و عبور کشتی‌ها از این تنگه مطرح کرد که تکرار ادعای پیشین است و حقیقت این مواضع واهی برای همه شناخته شده است. هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلاً گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت. و اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیرساخت ایمن نخواهد بود.
0: 卡利巴夫还批评特朗普此前在联合国大会上的讲话，称有关言论显示美国对伊朗的政策并没有改变。他表示，依靠军事威胁以及空中和贸易封锁无法迫使伊朗后退，并警告伊朗将对任何军事行动做出迅速回应。凤凰卫视李元正、卡木森、德克兰报道。
5: 另外，海上贸易行动办公室29号发布通报，收到一份第三份报告，指出一艘船29号的晚间在穿越霍尔木兹海峡时遭到不明投射物袭击，导致船只起火。通报指出，目前火已经被扑灭，船员安全。遭到袭击的船只继续航行，暂时没有收到关于环境影响或损失评估的报告。那通报建议，这些海域的船只谨慎通行。另外，根据外国媒体的报道，位于霍尔木兹海峡的伊朗格什姆岛28号深夜传出爆炸声。 伊朗媒体援引当地的消息人士表示，格什姆岛没有报告遭到袭击或发生爆炸声响，通常是伊方向违规通行霍尔木兹海峡船只发射警告涉及所致。
3: 澳美伊正通过中间方进行信息交换，伊方称希望29号之前收到美方的最终回应。更多消息，马上连线本台驻伊朗记者李瑞。李瑞你好，
6: 记者你好。
3: 李瑞，目前伊朗和中间方的接触进展如何？另外，如果美国对伊朗提案回应不积极，伊朗后续有？